živi se tako uz iste teme, svaki sa srcom iz dva dila, i lipo je bilo i kak se zeme. Sudbina nije ni crna ni bila, sviju je tako vezalo sidro za ove magle klupe u parku, jer rastu dica spušta se jedro, a veslo pada

rešeto, kad sreli smo se mi, tad sijalo je sunce nad plavim morem. Dužan bješe pogled tvoj, al milo taci smiješila se ti.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi.

0: znova čuvaticu. He, raka, raka.
1: Viš ti kako ima? Moš složit cijelu priču po abecedi. Ajme, vruće mi je, vruće mi je. Užeglo je. Nema mali korić ovdje. Užeglo je. Moram bevit. Neću bevandu jer će mi, mi izaći čovoka na glavu. Moram buć bićve. I popit ću bićerin nečega da mi bude lakše. Predstavit ću se ja. Ovo sam ja malo improvizirala. Išla sam čita po redu. Baš dobro je. I onda kad baka naložimo na baketinu, onda ćemo balat ispod balature, kao što sam rekla, balunije će nosi balun, bandiru će nosi dica koji će platiti banicom austrijski novcen. Ha, a ispod oni baba ispod balature što si ide na bančić, bit će jedan banket, ogradica za dijete. Jedna bankina, tu će dica dić sastavljat mendule i tuč orije. A sa strane jedna mala baraka u kojoj šjor Frane barata sa svini svačin. A sa baratule barba Ante barenkor dva barila drži na barkariz. Obroda i šjor Tanđur barkariol koji malim brodom prevozi putnike, izletnike, mora uvijek paziti da ne bude barufe, odnosno tučnjave ili gužve. A on vam piva lipi baš o profondo, miran duboki glas. I ima jednoga tiča koji je baštard, a na brodu on vam voli sist na baštun i onda pivat. A ne smi nikad batalit svoga tiča. Baštarda.
2: Baš dobro.
1: E, išao Tanđur je cijeli batast, zdepast, male. Ima jedan stari Beppo, on je bio batelant. A ima jedna, ima je batelu, a moj dida ima batelinu. Znači, batela je mali kajšna vesla, a moj dida ima batelinu. Još manji kajšna vesla, kojemu bi stalo po 14 svita. Pa bi išli s Mateuške na Čiovo se kupat i onda bi se vraćali ne po majestralu, nego po tramontani nazad. Muški bi pivali baš o profondo, bariton, ženske bi kričale matere jer misli da će se svi potopit, a dica bi kričala u gušta.
3: Mi smo vam uvijek bili više mišto od besit nego od rada. Da radnja, aj pragu, sve radnje na svitu. Kad će vam radnja? Ko danas čajema od rada? Mi gledamo da ča manje radimo, a bolje živimo.

Nikada nije samo u tome koliko je ono dobro, nego u tome koliko ljudi može okupiti oko jednog stola.

0: careca, Sócrates.
1: Ah, znam, pune on te gareka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.